piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Politički marketing.
1: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
0: Politički marketing.
2: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Irenu i Ivana.
4: Da, tu smo, dobro jutro.
3: E, ima jedan oglas koji je nasmejao Srbiju. Kaže, dragi komšije, molim vas, ne hranite našu riđu mačku, ne nasedajte na njen tužni pogled. Mačka se zove Pljusa. Ima kuću, ima hranu, ima sve, kao samo je vrhunski manipulator.
4: Zamisli.
3: Eto, šta sad reći osim mijau.
4: Malo manipulacije za dobro jutro, a?
3: Pa, bukvalno.
4: Ne.
3: Nije loše u životu.

0: of jutra.
1: Dobro jutro. Pa čitam juče da neki Merkur u vagi ulazi u direktnu opoziciju sa retrogradnim Saturnom u ovnu.
2: A o lebac ti poljeno.
1: Šta znači to, šta da skratim, glupost neka, ali konkretno kod mene kao
2: Mika, nešto.
1: Kaže bonus savet stoji, nemojte trošiti pare da popravite dan i raspoloženje. Sad ja stanem i kažem kao nemojte trošiti pare da popravite raspoloženje, pa kako da, kako da ga popravim? Ako ne mogu da odem da se isfeniram, da ne potrošim pare, ako ne mogu da kupim sebi neku sitničicu, tandrkariju, nešto.
2: Pa gledaj da zaradiš pare, to još veće raspoloženje se diže onda.
1: Kako to tek?
2: Pa ne znam, brate, snađi se. Moramo se snađi. Moramo se snalaziti u životu.
1: Za dobro raspoloženje ja uglavnom to nekako vezujem s parama, pa makar i tu kafu ili neko piće, nešto da sa drugaricama kad izađem i to, tko zna.
3: Evo Jelena kaže ne moraš svoj, uzmiš novčanik od muža i platiš njegovim parama i to se ne računa i raspoloženje odmah ide gore.
2: Bojan kaže da seks ne košta ništa, dobro, ali ne može uvek da popravi raspoloženje, baš.
1: Mm-hmm.
2: Krugokade, jesen i proleće.
1: Da. To zna da popravi raspoloženje, priznajem, ali treba izaći i krenuti u taj krug.
2: Da. Dule kaže, dobar trening u prirodi, to je isto nešto slično.
1: Da, da. Definitivno, tu se slažem, samo se treba nakaniti na to.
2: Pa dobro, eto tako.
1: Uglavnom,
2: uglavnom vidim da su to neke šetnje.
1: Šetnje,
2: šetnja
1: bez
2: dinara, ne košta.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Stiž

0: jela.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hleb i kifle.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da sok kiselih krastavaca umiruje bolove u nogama i sprečava grčeve. Ako trenirate često, samo navrnite i stegle. Živa nisam da ne probam.
2: Šta, zašto? Pa ti treniraš često sad. Nategni iz kornišona, što se kaže, da vidimo da li deluje. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je gradonačelnik francuskog gradića Tizi-le-Bur zabranio stanovnicima da na terasama suše veš, drže bicikle i uopšte zabranio da se bilo šta drži na terasama, pošto deluje neprivlačno posetiocima i eventualno novim komšijama, potencijalnim komšijama. Kazna ide i do 500 jura.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se po treći put udala glumica Jelena Jovičić. Bravo, gospođo, čestitamo. I nećete verovati, kuma na svadbi je bila Vanesa Šokčić.
2: Šoškić.
1: Šoškić, da, ja da sam se tu nismo da prevrnuli. Nismo
2: stvarno,
1: to
2: sablažen sam, pa ovo neverovatno.
0: Broj 1, jutarnji šou. Dobar jutro.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farma.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i

0: Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ako na poslu popijete jednu kafu od 250 dinara, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Odmah ću da vam kažem, trošak od 62.500 dinara godišnje, znači samo svakog radnog dana bez vikenda, ne računa. Jedna mala, obična navika, eto, košta kao minimalac. Ako pijete dve, kao ja, znači to vam je...
2: Ti si na 120.000, ti ode
1: 1000 evra godišnje.
2: I ode pola letovanja, brate.
1: Da, e. Da li možete se rešiti te navike koje imate? Pa da kuvate u lončetu kafu, pa da ovaj, mutite, ne donosite mleko od kuće, otkud znam. Ili se ne odričete te na pogled bezazlene 250 dinara koje deluje kao, aj kao šta, kakav je to trošak na godišnjem nivou.
2: Plaćate. Sad ću da pijem isključivo svoje.

0: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
1: Vaš Gomex.
2: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su
3: Irena i Ivan.
4: Evo nas, da, dobro jutro.
5: Da, Irena i Ivan su tu za vas.
4: E, samo da se zna, još 99 dana do 2027. godine i naravno još uvek možeš da promeniš svoj život. Posveti se tome, kaže jedan tweet. Eto, Ivane, ima nade za oboje.
5: Ima nade, evo sad ću da se posvetim odmah, nego moram samo da malo oslušam gotivne muzike.
4: A i za vas, naravno, ako želite se priključiti.
5: Menjaj šta možda menjaš.
4: 99 dana je pred vama, dugih 99 dana.
5: Dobra je fora, bolje 99, lepše zvuči od 100.

0: jutra.
1: Puš se nalazi na dnu bunara, dubokog 10 metara. Svakog dana se popne 3 metra naviše, a tokom noći sklizne 2 metra dole. Koliko dana je pužu potrebno da izađe iz bunara?
2: 10 metara.
1: Ja sam rekla odustajem odmah i samo bi rekla beži. I koliko vas je koji bi rekli beži?
2: Trebamo 8 dana, kaže Ivana. Kaže 7 dana po 1 metar, a 8. dana dođe do tog 10. metra.
1: Jesi to proverio?
2: 8. dana će izaći puš, kaže Duš, napolje. Jer 3 minus 2 je 1. To je za prvi dan. 7. dana će se popeti do 9. metra i spustiti na 7 u toku noći, tako da 8. dana će dospeti do 10. metra s tim što neće čekati noć da se spusti ponovo 2 metra. Bravo ljudi, izgleda rešenje 8 dana!
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
11: Nemamo ni za avione.
10: Da, nemamo ni za avione.
12: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
13: Dame i gospodo!
12: Magla Band.
13: Dobrodošli!
12: U Kragujevcu. Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
14: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
12: Karte na tickets.rs.

0: Oktoberfest, ja, aber Kriegeln Piva 16 Euro. Au. 16 evra. Mislim, cene se kreću od 14 do 16, tako da kad već daš 14, daj za ovo bolje pivo i još 2 evra više. 2,3% više nego prošle godine, tako da ove prošle godine, sećam se, smo se čudili, sablažnjavali, a sad još gore. Očigledno da te nekad najjeftinijim stvarima, kao što su kobaji i vop, sad se raduju samo likovi, brate, puni love, no ne. Ne razume više taj Oktoberfest.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sofija Milošević izjavila da je zaljubljena ceo život u Brad Pitta i da Luki Jović to uopšte ne smeta. Ne smeta je to čak ni što puno ima oko sebe i gej prijatelja, mislim, čovek je takav širokovit.
0: Ne smeta mu što je ova zaljubljena, ništa. Ne smeta mu gej prijatelji, Luka. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da spavanje pored osobe koja hrče može da naruši zdravlje. Znači, partner se budi totalno rašrafljen, kao da ima mamurluk. Vidim da moja žena sve češće završava kod deteta u krevetu, ja spavam sam. A pomislio sam da je počela tajno da pije. Na svu sreću, nije to, nego ovo drugo. Mislim, ovo prvo.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion & Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein,

0: Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Kamper, Skočen Soda, Superdry i Shoes N Radnje istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Najde vidimo šta je najnebitnije za ovaj 22. septembar. Utorak je u pitanju.
2: Kaže, ako jedete puno belog luka, dovoljno da pojedete posle toga jabuku. Ja ne verujem u to, jer i ako jedeš i puno i malo belog luka, ti ceo dan isparavaš, pa ne znam šta da strpaš posle usta. Rekli su kao neki peršun, kafa, žvaka, ma,
1: jabuka, ništa.
2: Ništa.
1: Ne vredi. Znači, kad jedete beli luk na ravučanje, jedite ga ko čoveka, ne kao ja ću samo malo da ne smrdim.
2: Breskvica od dečka dobila pun gepak cveća i tako ode korpa od 101 i 1001 ruže u zaborav. Nebitno, jer i oni će raskinuti, mislim, nisam ovo ja rekla. 0,1 sekunda je potrebna kameleonu da uhvati plen jezikom. Ako je neko bitna informacija, nama je nebitna.
1: Evo, ja sam probao za 0,1, pa sam se zagrcao.
2: Mi ne možemo ni da trepnemo.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Početkom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je 24. septembra u Pasadeni u Kaliforniji u 97. godini. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno je iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 600 miliona dolara za program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti snabdevanja energentima u Srbiji kroz ulaganje u stratešku gasnu infrastrukturu, sektorske reforme i jačanje institucija. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 92:76 u prvom kolu Evrolige. Čuli ste vesti.
3: Kupovina oljuštenog krompira i očišćenog nara, da li je to lenjost ili praktičnost?
4: Ja inače nisam lenja, ali kad je u pitanju čišćenje nara, jako sam lenja.
3: Miks zelenih, pa i kad ćeš da kupiš 4 vrste salate? Nikad. A ono kupiš već spakovanu, šta je 200 kinti, samo začin, ne mora da pere, ja ni ne perem.
4: Najbesmisleniju stvar koju sam radila, da sam jedno vreme sa Banovog brda išla tipa na bežanijsku kosu po onaj luk koji je već u kesici izdinstan, onako ucaklen.
3: A ne plačaš?
4: Nekad sam snob, a ako kupujem nar oljušten, neka sam snob na kvadrat, uopšte me ne zanima.
5: Srbija odluči. Pa eto ga, Srbija danas odlučuje da li je isečen krompir na listiće i očišćen nar kupljen u čašici, isto važi za ananas, spanać i razne salate. Potreba ili lenjost?

0: 88% Srbije smatra da smo mi debili koji kupujemo očišćen nar i narendanu bundevu. Ne znam zašto tako.
1: Jednom sam čistio nar i kao da sam klao kokošku.
0: Kao da si ispao iz one serije Monster sad sa Netflixa nove, onako budeš sam krvav i po licu uprskani i po zidu i svuda.
1: Aleksandra kaže, ovi što su protiv očišćenih stvari, oni su foliranti. Deki kaže, čista potreba. Vremena sve manje, obaveza sve više. Tačno.
2: Jasno.
1: Ko je slobodan, nek razlači domaće rezance. Ja nisam, ja kupujem sve. Nar, borovnice i to.
2: Naravno ću kupim, brate. Ne, nego ću se još izvinjavam što kupujem neko.
3: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
3: kolor. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Vreme je za nešto slatko.
6: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
5: Izaberite svog slatkog favorita.
6: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
7: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
10: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1 300 grama 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Do dva popodne izvode se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Ti nismo znali, a danas znamo da je u planu štampanje novih evrića,
1: da.
0: Nove euro novčanice, osvežene, trebalo bi da prikazuju poznate evropske ličnosti. Marija Kalas, Beethoven,
1: Marija
0: Kiri,
1: Miguel de Cervantes.
0: Na 50-ici,
1: da.
0: I na stotki, ko će biti?
1: Leonardo da Vinci na stotki, to sam pronašao, baš sam, razočarao sam se u 200-ku, pošto ne znam da ste čuli za aktivistkinju Bertu von Suttner. Mislim, šta me briga, ovako 200 evra ne koristim nikad, samo stotke. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su u japanskom gradu Jugavari majmuni napali 40-godišnjeg tipa i dobro su ga izmlatili i izujedali pošto je završio u bolnici. Majmuni pripadaju kriminalnoj majmunskoj grupi T1, poznati su policiji koja još ništa nije učinila do zaključenja ove emisije.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivan Bosičić ovog puta zaslužio majicu sa natpisom "Nisam stao", jer je izdao svoj prvi roman pod nazivom "Naše priče", najavio album i priprema novi koncert u Beogradu. Peva, priče, piše, glumi, eto.
1: Ajde bre, cepa ga, ne prestaje. Broj 1, jutarnji show.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada?
6: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.
11: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
12: Dame i gospodo!
11: Magla Band.
12: Dobrodošli!
11: U Kragujevcu.
12: Sve ti živ sa nebu u glavi.
11: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
13: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
11: Karte na tickets.rs.
14: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamolka kilogram 119,99 do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699 domaći blagi ajvar moć planine 580 grama 699 neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E pa svadbe na sve strane, ljudi. Sigurno ste vi bili neko, ja nas zanima najneobičnija pesma s kojoj su mladenci izašli, ili torta, ili taj prvi ples, sve jedno, pošto je za vikend sudela voditeljka Deja Đurđević i čitamo Sekla tortu uz marširala kralja Petra Garda, potpuno neverovatno.
2: Da, sa druge strane naša Sandra, koleginica, došla sa svadbe i kaže mladenci za ulazak u salu izabrali himnu Lige šampiona. I onda skakali tamo uz nju, otko znam kako.
1: Pa dobro, da, i to su, momci vole fudbal, to isto pozdravljam. Tako da, šta je vas iznenadilo?
2: Da, koja pesma vas iznenadila, nekako onako neočekivano na tim veseljima,
1: Milica,
2: da su je mladenci birali.
1: Milica iz Novog Sada, kod nas su mladenci izašli u Thunderstruck ACDC-a, kum je rekao da to bila njihova pesma za ulazak u brak pune energije. Mlada imala dugu haljinu, kum skakao da je kao da je na koncertu. Pa dobro, mislim, ono logično. Ne možeš uz Thunderstruck da šta, samo možeš klimaš glavom ako imaš dugačku kosu, onda da ima neki efekt. Sale iz Zemuna. Mi smo tortu sekli uz Eye of the Tiger.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Početkom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je 24. septembra u Pasadeni u Kaliforniji u 1997. godini. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, navode iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Srbija je osvojila ukupno 4 medalje na Evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji. Zlato su osvojile Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, srebro Rastko Simić, a do bronze je došla Milena Matović. Čuli ste vesti.
0: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
3: Evo nas,
4: da,
3: dobro jutro.
4: Da, Irena i Ivan su tu za vas.
3: E, samo da se zna, još 99 dana do 2027. godine i naravno još uvek možeš da promeniš svoj život. Posveti se tome, kaže jedan tweet. Kakav? Eto, Ivane, ima nade za oboje.
4: Ima nade, evo sad ću da se posvetim odmah, nego moram samo da malo odslušam gotivne muzike.
3: A i za vas, naravno, ako želite se priključiti. Eto.
4: Menjaj šta možda menjaš.
3: 99 dana je pred vama. Dugih 99
4: dana.
3: Dobra
4: fora, bolje 99, lepše zvuči od 100.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Evo nas,
2: da,
1: dobro jutro.
2: Da, Irena i Ivan su tu za vas.
1: E, samo da se zna, još 99 dana do 2027. godine i naravno još uvek možeš da promeniš svoj život. Posveti se tome, kaže jedan tweet. Kakav? Eto, Ivane, ima nade za oboje.
2: Ima nade, evo sad ću da se posvetim odmah, nego moram samo da malo odslušam gotivne muzike.
1: A i za vas, naravno, ako želite se priključiti. Eto.
2: Menjaj šta možda menjaš.
1: 99 dana je pred vama, dugih 99
2: dana. Dobra je fora, bolje 99, lepše zvuči od 100.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: popijte na eks.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Do 2 popodne izvode se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je pao prvi sneg ove godine u Srbiji, desilo se to na Goliji, ipak temperature i dalje bile visoke da bi se zadržao, onda je ponovio to isto na Kopu. Ne znam ni da se na Kopu zadržao.
2: Vejalo je juče na Kopu baš.
1: Vejalo, ali ništa. Dobro, samo da se zabeleži, prvi sneg je pao.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da hirurzi nikad ne nose bele mantile u
1: operacionim
2: sali, da, jeste, i to samo zbog jednog razloga, zbog jakih reflektora, jer dolazi do efekta snežnog slepila, to je ono kad izađete napolje po snegu, opali sunce, isto tako i njima u sali, da ne kažem kojoj.
1: Operacionoj. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je bivša kombinacija Lamine Yamala i Fati Vasquez otkrila još neke detalje iz njihove fantastične avanturice. Baš ga je izofirala, kaže. Dok smo bili zajedno, dovodio i po 10 devojaka na jahtu. Imao je kalendar devojaka s kojima se viđao. Redovno je izlazio u noćne klubove. Vidim da se baš zabrinula. Ipak, mislim, starija je 12 godina.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sada vodila mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
14: Nemamo ni za avione.
13: Da, nemamo ni za avione.
15: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
16: Vaš Gomex.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da vidimo šta je najnebitnije za ovu sredu 23. septembar. La la la la la.
2: Izašao tutorial kako zabaviti decu u McDonald'su, tačnije kako da sve pojedu, pa je jedan roditelj od Chicken Nuggetsa i pomfrita napravio nosoroga i dinosaurusa. Mislim, ovo je preslatko, ali nebitno, jer mi ne poznajemo ni jedno dete koje brljavi u Meku. Već sve počiste u sekundi. Šta ćeš da večeraš? Pa Mek. Šta ćeš da ručeš? Ali možemo do Meka i tako u krug.
1: Žasu, brate, žasu.
2: Istraživanje je pokazalo zašto nam se bivši i kad vraćaju. Kaže, nepogrešivo nanjuše kad smo srećni i onda udare.
1: E, meni se nijedna nikad bivša nije dovoljno vratila.
2: Pa nisi bio možda dovoljno srećan.
1: Kako kad sam, ja sam uvek, vidiš kakav sam, pogotovo danas. Zašto mi se danas neko ne vrati, ja sam presrećan. Ajde, objasni.
2: Oseti u glasu da lažeš. Prva narandžasta ajkula na planeti otkrivena kod obale Kostarike. Izgleda spektakularno kao
1: od gume. Ja bi se poigrala.
2: Pa izgleda kao onaj dečiji dušek na naduvavanje.
1: Da, da. Možda legneš na nju,
2: a
1: ništa.
2: A dobro što se iz aviona vidi kad pliva u moru i bilo bi dobro da su sve narandžaste boje, tako da čim malo pređemo bove da vidimo s kim imamo posla.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Početkom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Rakić izjavio je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu, kao i da su završeni svi planirani remonti dalekovoda. Rakić je istakao da ta kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema, a ne samo za zimsku sezonu. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić sastao se u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Bolivije Ektorom Gutierrezom, sa kojim je potpisao sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. Jedna žena je poginula, pet osoba se vodi kao nestalo nakon što je eksplozija srušila stambenu zgradu u Plaki. Turističkoj zoni u centru Atine saopštio je danas zvaničnik grčke vatrogasne službe. Tri osobe su povređene, a oštećene su i okolne kuće, prodavnice i automobili. Srbija će sutra prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije u okviru Lige nacija. Susret na stadionu Rajko Mitić počinje u 6 uveče. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenta i voditelja, oni nam daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da odgovorimo, ali bez guglanja, bez interneta. Sandra, tu.
2: Tu svi na okupu na broju ponovo.
1: Danas, ako ne zabodemo, ništa nismo radili. Ok, otvoramo koerac sa pitanjem.
3: Ne guglaj, odgovori.
4: Tenzija. A koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali? Takozvani guilty pleasure.
2: Pa da.
1: Guilty pleasure, tako se zove, a?
4: Pa, tako se kaže.
2: Među nama mladima.
4: Da.
2: Ne znaš.
1: Pa ja mislim da ogroman procenat. Ogroman procenat.
4: Jeli mu štine?
1: Da, sad kad bi krenuti na brejom,

0: Bobana Rajevića, recimo.
1: Da, ne, ne, ne, nije Bobana Rajevića.
2: On ponosno peva Bobana Rajevića.
1: Da, tako je. Neću sad da otkrivam procente, ali ogroman procenat ljudi ima neku pesmu koja ga radi, za koju misli da je seljačka, s tim što ja mislim da da je to manje kod vas mlađih. Da vi imate, da ste vi opušteni, ono, gledam ja po mojim bratancima. Znaš, u moje vreme je bio blam da slušaš neku muziku. Znači, tako je. Mora se slušati neku alternativu, nešto ovo, da, ono, sramota bilo. Međutim, kod vas mlađih, evo kažem ti, playlist kod mojeg bratanca, imaš Take On Me, Aha, pa imaš Jalu, pa imaš AC/DC, pa Desingiricu, pa Party Breakers, znaš, ono,
2: pa šizofrenija. Pa jeste nas, koga god od mlađih pitaš šta slušaš, pa slušam sve.
0: Sve, da.
2: I to stvarno jeste tako. I ono...
1: Jeste, znaš, i ono, bukvalno nema nikakav kompleks od toga, rekao, brate, daj, nemoj čući nas neko, znaš, kao u kolima, puštamo njegovu muziku, ja kompleksaš, mene sramota. Boomer, a da. Njega boli ovo. Znači, on lagan. Tako da, taj procenat da te blam od muzike je ogroman. Svako ima neku pesmu za koju je blam, ali mislim da je taj procenat kod mlađih mnogo manji, tako da će i to onda da se izvaga. Znači, tako ne može bude da. 90% kad Sandro nije blam ni od čega.
0: Tako je.
2: Pa iskreno jeste, ranije nije bio blam.
1: Jel Konđulović nije teo, brate, da blej s tobom dok su slušali Teuta Irović?
2: Baš sam to, ono, baš smo pričali, na početku su svi kao nikad ne bi bio sa devojkom koja sluša to i to, a onda bude ljubav tvog života i ne zanima te šta sluša, sluša to, evo slušat ću ja s tobom na kraju. Mislim, to tako isto.
1: Pa, na kraju dođe do toga.
0: Znači, Konđulović sluša Teuta Irović.
1: Zato je jako važno da se u početku da se prikriješ malo. Znači, dok ta ljubav ne plave kao kod vas, da više nije bitno šta ako sluša, znači u početku ti moraš da budeš ono prikriveni jaks.
2: Ne osuđuju prikriveni jaks. Ne osuđuju toliko, ja mislim, bar u mom društvu. Ima par njih koji me osuđuju i koji su me osuđivali i onda kad god slušam nešto nevaljalo, ja se setim njih svaki put kad slušam, ja da prebacim na neku klasičnu muziku jer me glava u kolima na primjer.
1: Nisam se izjasnio, mislim, ja si ti ta široka playlista.
0: Ja sam široka, ja sam najšira moguća playlista.
1: Da.
0: Znači, ono,
1: sad kad bi ti ušao u Spotify, našao bi ono...
0: Našao bi sve, da, da. Od relje do...
2: Ali imaš nešto da te blam? Ili će pozorno, ne, ja sve oslušam, meni sve...
0: A nekada jeste bilo, ono, nekada je to bilo malo više popularno mišljenje da treba slušati alternativnu muziku, ono, kao kvalitetniju muziku.
1: Kad je zakačio tu moju generaciju, malo video šta mi stari radimo i iskapiraju da...
0: Ali prošlo je nekako, znaš, mislim, je ne prošlo.
1: Ne, i stvarno moram kažem da zavidim ljudima, mlađim, što nemaju taj kompleks i slušaju ono što iskreno vole.
2: Kad sam provalila da mi se sviđa pesma od Ave Karabatić 3 puta na dan, tad sam rekla, ok, ovoga me je definitivno blam. Ne svojom voljom. Čula sam je par puta, ušla mi u glavu i nisam, i nikom to nisam priznala, evo. Samo vama.
1: Pa evo sad samo jedno stojenje.
2: A ne, mislim da smo to već pričali, tako da...
1: Da, ok, znači zapiši samo, molim, Ave Karabatić.
2: Više ne slušam, više mi
1: dobro. Pitanje glasi...
0: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
1: Ajde, ljudi, pogledajte malo u vašu listu, pa ako vidite... Jo, budite brate, iskreni. Budite iskreni. Ne morate, možete i da napišete koja je to pesma koja je neverovatno, ono, džiberska, ali vas jednostavno radi.
0: Tako je.
1: Pričate ljudima, slušate džez, zauđite u kola i pustite tu pesmu.
0: Sobi.
1: Da ne pričam, sobi se nidi i tako dalje. U mom kraju kad bi pustio nešto od tih high DJ TV-a, mislim da bi ti slomili noge.
2: Ne bi živjela u bloku.
1: Znaš, a u stvari super mu je sve bolja i bolja.
2: Uđe ti uši, to koje slušaš, to koje ti se sve sviđa.
0: Tako je.
1: Okay. Znači, bez kompleksa samo, ljudi, ajde da se...
2: Mi ovdje ne osuđujemo.
1: Da.
0: Ovo je sigurno mesto.
2: Da,
1: koji procenat ljudi
0: ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali. Radio.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Do dva popodne izvode se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Jedna od naših omiljenih stvari koja se zove...
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
4: Urke piše 73%, Ivona 64%, Ilke kaže 68% ljudi u naše vreme iz davnina, mi smo se identifikovali sa muzikom, ko šta sluša i kako izgleda baš da, bizarno na muzici, zato je bio da. Bla.
1: Ja, to ti pričam, ono.
3: Ja sam nosio na široke pantalone i to, onda sam slušao rap kad sam bio
1: malicu. Užas.
3: I one patike, one nabubrale, znaš.
4: Ja sam se ložila jedno vreme na te nabubrale.
1: A jesi nosio naopak u stvari, ko ona dvojica, ona klinci? Ona
3: nisam, ali uvek ono za šest broja veće, znaš.
4: A ono na pola dupeta se vidi gaće?
3: Da. Nisam, ali uvek ono, pa bilo je sve to veliko, znaš, i onda onako.
4: Šljampavo.
3: Da.
4: Dejan kaže 70% sigurno, Denis Paraćina. Aha, Miroslav vozi, morao sam stati da napišem poruku, kako posvećam. Ljudi, imam 58 godina, slušam šta hoću, kakav blam, baš mi briga šta će ko da misli, veliki pozdrav. To Miroslave, bre, to je to samo pouzdanje.
1: Da, okej.
4: Ti si kao, da si mlad, kao mi mlad, bez blama.
1: Moram da kažem da ja mislim da u moje vreme ne samo ta muzika, nego je čak onako na granici te, mislim da je iz moje generacije, onaj ko ti rekao da mu se sviđa neka pesma od Backstreet Boysa bio loser. Znaš, a Backstreet Boys, ono sad, danas i te bendove ko brote, pa to je okej, pop neki.
3: Da, to je sad.
1: Koliko je to otišao, koliko je tad bilo kako, nisi striktno u tom nekom, ono...
3: Alternativi.
1: Da, te nekom muzici baš onako... tvrđuje, razumeš, odbas i luze.
4: Dobro, zavisi u kom si okruženju, kako ti društvo, znaš, evo ti kam ti si imao različite društva, sa jednim si sliš, a on se prilagodi društvu kao kameleon.
3: Tako je, mogu slušati i rap, mogu slušati i punk.
4: U društvu gde su reperi, slušate rap, onda odeš na...
3: Mogu slušati južni vetar, ono što god da se nađe. A
1: dobro, njegovi ortaci, reci da ovi Black Panthersi, drugari.
4: Šerenoliku.
1: Da, okej, ali neko je spomenuo tu da je važno i da se prilagodiš ono nekom ono u vezi kao što se Konđulović tvoj prilagodio tebi i da, ali da u početku stvarno ono malo mora da paziš, znaš, ono u prvom izlasku ili upoznavanju nećeš odmah da otvoraš sve džiberske karte.
3: Tako je, pustiš neku kulturnu muziku na radio, ono kad ideš da je pokupiš i tako to.
1: Isključivo slušam Radio Beograd.
4: Opipaš teren da vidiš šta ta osoba sluša i onda se prilagođaš. Ali je fascinantno kako parovi u jednom trenutku, barem evo oko mene većinski, završe na sličnoj, čak i istoj muzici, znaš, kao. Nekako i jedno iz drugog izvuku. Evo, ja sam malo slušala čovu.
1: Ne, nisi
4: sad...
1: ti iz njega izvukla, nego neće se ovo da se smara.
3: Da, neće se raspavljati.
1: Ne, pusti šta ti hoćeš je faza.
4: Ne, mi sad slušamo čolu, znaš, kao. To. Mi najviše slušamo čolu. Ja sam čolu slušala kad sam bila mala, ono tad. Ali nisam u slobodno vreme.
3: Pa meni je to isto, ja to volim da slušam. Ali recimo, ja kad se vozim sa svojom devojkom, kad ja vozim, ona bira muziku i to bude nešto, neke pop, ono, znaš, nešto tako lepo. I u retkim situacijama kad se zamenimo da ona vozi, ja obično pustim nekog Cobija ili nekog Relju, onako malo da me zavoze i to, i mislim da smo tu došli do...
1: Kompaktivni.
3: Tako, da.
4: Ali sam mislila će da kaže da ga zavoza neki baja mali neko.
3: Ne, baš toliko, ali...
1: Ja mislim da kod nas da ljudi imaju veći problem, ono, da ih je blamo neke pesme. Znači, osim razlike u godinama, znači mlađi ljudi nemaju taj blam, mislim da ako je ovo pitanje za ceo svet, na globalno, mislim da mi imamo više tih komplekasa, jer ono, ovaj, kod nas je blam da kažeš ono da slušaš nešto, ja gledao sam u svetu, ljudi nemaju taj problem, čak sam gledao snimke nekih metalaca kako pevaju ono I'm a Barbie Girl, razumeš, i tako neke ovaj,
3: da,
1: metalske pesme,
3: da,
1: ovaj, ali ne, ovo su baš bili peva, ljudi, znači se boli hubo.
4: Pa oni, Amerikanci na svadbama, kao što mi imamo, na primjer, Cecu, oni tako s Taylor Swift, ono ludilo.
3: Da.
4: Ono, usijanje na svadbi Taylor Swift.
1: Pa dobro, Taylor, to ti pop neki, mislim, nije to da te bude blam da slušaš Taylor Swift, a?
4: Ali za nas je to šta Taylor Swift, tralala, a njima je to ludilo mozga kreći Taylor Swift.
1: Tralala, Taylor Swift, a Teja Tirović je ko, to je ono.
4: Teja, bre, ozbiljna žena.
1: Daj, ne zazaj, bre.
4: Ovo peva sve neke balavice.
1: Ajde, dobro, da vidimo, šta ti posljednje što si, ovaj... Slušam na Spotify, šta vam je poslednje?
3: Čekaj, sad ćemo vidimo.
4: Ja nemam Spotify.
1: Evo, kaže čovjek, kako bi te gledali da si rekao da slušaš New Kids on the Block? Razumeo me čovjek, znači... To je, to su te generacije, da jednostavno nisi smeo da kažeš, bre, ono, ti se sviđa neka...
4: Poslednje što sam googlala, zložim i Magla Band.
3: E, isto.
4: Vidi se da radimo na...
1: Niste plakali.
3: Nismo
4: plakali. Pa ja sam malo zaplakala uz, ja uz Krive Drine, moram da pristup.
1: Da, skoro sam vozio ovdje kod mene u selu kod Čikaga i sa USB-a krene Nedeljko Bilkić, ima jedna rčma u planini i otvori prozor i održa muziku i lakat kroz prozor. Ne znam kako su te ti ovaj, kod Čikaga kapirali uopšte, no, kako oni doživljavaju te neke ono, narodnjake.
4: A pazi, u selu kod Čikaga, kao okay,
1: da, dobro, okay.
4: Nije centar.
1: E onda kapiraju. Da.
4: Onda može.
1: Da, pitanje glasi...
3: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
1: Počeli smo od velikih procenata, međutim oni se smanjuju kako je publika sve mlađa i mlađa i pogotovo se smanjuju ako uzimamo i ceo svet koji nema blama.
3: Da.
1: Ti
3: da.
1: Blamovi su vezani izgleda samo za Srbiju. Okay,
4: mi sam smo mi kompleksaš.
1: Da, pa to ti kažem.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema noza!
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
13: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
14: Lili, za sve što hoću.
15: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: Best of. Odašiljač.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali? Dušica se javlja, kaže, ja slušam Aerosmith, Škorpije, AC/DC, definitivno Leopard, ali ove naše...
3: E, Def Leopard.
2: Aha, Def. Ja sam bumer, dobro. Ne, ali ove naše stare pre 6 ujutru pustim što jače i pevušim, tako da komšiluk dobije nervni slom, ali to sam ja, Dušica, 1975. godište i... ili 51 i vesela sam. Pozdrav iz Jagodine.
3: Pozdrav za vesele devojke.
2: Predrag kaže... skoro sam se vozio ovde kod mene, aha, to si ti pročitao malo pre.
3: Da, a u drugu?
2: Gledaju me belo i pokušavaju da skapiraju šta je to. Bio sam u centru Čikaga kad je tip u kabrioletu odvrnuo Mitra Mirića.
4: Fantastično.
3: Inače, kad smo gledali kod Mitra Mirića, ne znam da li to ulazi u ovo blam neblam, ali postoji one pesme koje ti uđu u uvo, a nećeš da ih pevaš, i onda te blam, na primjer, ja sam pevao pre jedno dva meseca, jedno dve nedelje, palim zadnju cigaretu od Mitra Milića ovde u kancelariji, i blam, i tu bi sam opušten naši, znaš, ali blam, da mi se u prodavnici rekao da palim zadnju cigaretu, malo bi me, znači, kompleksaš.
2: A jel se desilo?
3: Blam bi bilo.
2: I, da se slučajno tako ispoš.
3: Ne znam, i isto sam pevao Šeker, ovaj, one makedonski izvođači, Šekerna.
4: Ne, pevaj.
2: Ne znam, nikad nismo čuli, ajde.
3: Pa, ja se li imala želčinski duet, ovaj stari duet, bumerski, ono, ne znam. Tako da ne znam da se računa to, ovaj, da pevaš nešto ne svoje volje, a te blam.
4: Ava Karabatić, ni puta da, misliš da ja sam ja to želela da slušam i pevušim. Uđe uši, tako da.
3: Evo, vidiš, Ognjen daje dobar primjer, šta je se pesmom dotakni grudima. Ona je toliko bila onako, mislim, vjerojatno mrdla.
2: To nisi mogao da ne čuješ.
3: Da, a onda je sad postala, ono, da je super, ono, znaš, da te radi.
4: Ne poznajem. Ljubica kaže, mislim da 84% ljudi ima blam za neku pesmu koju voli, a Violeta isto nešto napisala, međutim, obrisala poruku, tako ga ne vidi.
3: Dakle, ostalo je pre nego što otvorimo koverte, ne znam, jer ostalo

0: koja se držala te neke rock alternativne da. muzike, onda je sve što je bilo van toga sve mbla, nemoj ovo, seljački i tako dalje.
1: Pa da.
0: A nije baš tako, stvarno imam dobre muzike ono,
1: na sve strane.
0: Na sve strane je. I da. Slušajte ljudi šta hoćete i ja
1: ne
0: kažem,
1: ne treba osuđivati ljude po tome.
0: Mislim sam da je veliki procenat ljudi koji imaju blam od neke pesme i da se kriju i da zatvaraju prozore,
1: da, ja
0: i da bi
1: to...
0: menjali muziku kad im neko uđe u kola. Da. Međutim, smanjio sam realno sad broj smanjio zbog vas divnih mladih, divno je što na vama ostaje. A vama mladih ostaje.
1: Evo i ti si se priključio nama.
0: Ja sam se priključio,
1: ali me, da,
0: jeste. Ovo, tako da ja ću reći da je recimo 50% ljudi ono kao ima neku pesmu koju je blan.
2: Daleko si dogovorio. Ja sam mislila 58%, ne znam zašto, eto, taj mi broj u glavi, nekako mislim da ljude nije toliko blam. Ono.
1: Ja ću reći i manji broj, čak ja ću reći 43%, recimo.
0: Da, evo, Natoša kaže, sećate se pesme Takni me, takni sneki. Takni kako? Me, takni, polako se primak. To niko nije teo slušao, u stvari smo morali svi. Eto, to su te neke...
1: A to je sad postalo evergreen, sve te, tako te pesme.
0: Da, da, da, da, da. Znači, ja kažem, 50% ljudi ima neku pesmu od koje je blam i slušaju je krišom.
2: Ja kažem 58%.
1: Ja kažem 43%.
0: A da vidimo šta kaže ovaj Kolerat sa tačnim odgovorom. Kaže...
1: 66,2% ljudi priznalo je da povremeno sluša muziku koju bi im bilo neprijatno da drugi otkriju da im se sviđa. Da.
0: Zašto sam smanjio te procente zbog vas?
1: Yeah.
2: Kako smo te naveli.
0: Dakle, mi mladi sve služe, boli me uopće. Ja se držim mojih visokih procenata.
2: To je bumer.
0: Sadra najbliže bilo.
1: Ja najgori.
0: Bilo je par njih koji su tu rekli oko 70%, ko god je bio blizu ili pogodio, evo, od nas dobija diplomu da je pobedio Google. Hvala vam svima koji ste učestvovali, Kami dođe nam i sledeće srede, Sandra dođe nam i sledeće srede. Ne Google odgovori, jedna od naših omiljenih stvari, uživali smo. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Početkom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koji iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Pored toga, Vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Sredstva prikupljena na taj način koristit će se za finansiranje programa aktivnosti kulturno-zabavnih, edukativnih i sportskih manifestacija za decu. Glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Rakić rekao je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu, kao i da su završeni svi planirani remonti dalekovoda. Rakić je istakao da ta kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema, a ne samo za zimsku sezonu. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Na predstojećem finalu Evropskog prvenstva selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić će na svom 10. velikom takmičenju s ovom selekcijom osigurati i 10. medalju. Finale igraju Francuska i Poljska, a meč je na programu danas od 9 uveče uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Odašiljač.
1: Sad kad se dolazi ovde, kod mene ulazu, bukvalno ono brojao sam 12 smrdibuba, cijeli jedan zid, ono, i to je mnogo, razumijem ja da i sezona sad njima i da kao i druge biće i smrdibube vole da se pare, pa sad traže pravog partnera, sve to meni jasno, ali mnogo ih je. Ako imate slične probleme, ima raznih predloga kako da ih se rešite, evo na mrežama izlaze oglasi za preparat smrt za smrdibube, ali nemojte to jer gde je smrt za smrdibube, tu ni nama nema života, tako da pokušajte ono sa nanom, smrdibube mrze nanu i ako nakapate malo ulja nane na mesto gde ulaze u kuću ili ulaz gradu, one neće ni ući. Ili nana ili pomešajte sirće i beli luk, to tekne pod nas. Eto da znate ako ta najezda dođe i u vaš dom. Radio.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
8: Nemamo ni za avione.
7: Da, nemamo ni za avione.
9: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99. Do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699. Domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Do dva popodne izvode se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Budašiljač.
1: Ako piletinu išamarate 23.000 puta, ona će biti skuvar. Ko je radio ove eksperimenti? Ko je šamarao pile 23.000 puta? I što nije odustao posle 10.000 toga ono šamara, kad je video da se ništa ne dešava? Nemam pojma. Možda je on posle 10.000 šamara provalio da pila izgleda malo kod asedinista, pa je nastavio, ali 23.000 puta da ošamariš pilu, idi leči se. Ali eto da znate, ako se nađete u nekoj situaciji da nemate ono struje, plina, uglja, vate, bilo čega, da skuvate ili ispečete pile, to možete da uredite šamaranjem. Ovo je dobar savjet za ove klince, za izviđače. Ono preživljavanje u prirodi, pretpostavljam da šamaranje važi za druge životinje. I da njih isto možete da obarite, skuvate, ispečete ako ste upor. I šamarati 23.000 puta. Kakve informacije? Potpuno besplatno. Radio.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
5: Nemamo ni za avione.
4: Da, nemamo ni za avione.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Ako imate neku krizu u braku, ne brinite, za sad ste mirni, neće biti razvoda. Najnovije istraživanja kažu da se više od pola razvoda desi u martu i aprilu, odmah posle zime, da se ljudima sve nakupi po ceo dan ono zimi kući, ne možeš bračnog druga više da gledaš i onda zima prođe, ajmo razvod. Tako da, ono što vam se sad čini da vam ne valja u braku, to je ništa koliko vam neće valjati tamo negde krajem februara. Nije baš utešno, ali nije i da ni. Za sada nema razvoda, kažu istraživanja, bar još jedno 5-6 mjeseci. Radio R.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Tokom dana očekuje se postepeno razvetravanje. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i istakao da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić navodi da veruje da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno i u službenom glasniku. Pored toga, vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Prikupljena sredstva koristit će se za finansiranje programa aktivnosti kulturno-zabavnih, edukativnih i sportskih manifestacija za decu. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Na predstojećem finalu Evropskog prvenstva selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić će na svom 10. velikom takmičenju s ovom selekcijom osigurati i 10. medalju. Finale igraju Francuska i Poljska, meč je na programu večeras od 9, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti?

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada?
2: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farma.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Vreme je za nešto slatko.
7: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi Kifle. Čak 8 novih ukusa.
6: Izaberite svog slatkog favorita.
7: Slatko nam se piše Hlebi Kifle.
8: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
9: Nemamo ni za avione.
8: Da, nemamo ni za avione.
10: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
11: Dame i gospodo!
10: Magla Band.
11: Tako prodošli.
10: U Kragujevcu.
11: Sve piži sa nebu u glavi.
10: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
12: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
10: Karte na tickets.rs.
13: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
14: Lakše se živi. Vaš Comex.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
16: Kod petlje Zmaj večeras od 10 do 5 ujutru u smjeru ka Nišu će biti zatvorena preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom dana očekuje se postepeno razvetravanje. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija kao i

0: svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Istakao da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić navodi da veruje da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Rakić rekao je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu, kao i da su završeni svi planirani remonti dalekovoda. On je istakao da ta kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema, a ne samo za zimsku sezonu. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, navode iz beogradskih elektrana. Grejna sezona počinje 15. oktobra u Beogradu. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na sledećoj utakmici na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Čuli ste vesti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve su žedne oko me.

0: popijte na X.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Kod petlje Zmaj večeras od 10 do 5 ujutru u smeru ka Nišu će biti zatvorena preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Pharma.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i istakao da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić navodi da veruje da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno i u službenom glasniku. Pored toga, vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Prikupljena sredstva koristit će se za finansiranje programa aktivnosti kulturno-zabavnih, edukativnih i sportskih manifestacija za decu. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Na predstojećem finalu Evropskog prvenstva selektor odbojkaške reprezentacije

Poljske Nikola Grbić će na svom 10. velikom takmičenju s ovom selekcijom osigurati i 10. medalju. Finale igraju Francuska i Poljska, meč je na programu večeras od 9, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Vreme je za nešto slatko.
6: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
5: Izaberite svog slatkog favorita.
6: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
7: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
8: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama 89,99. Majonez Diamant Classic 540 ml 279,99.
9: Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
11: Kod petlje Zmaj večeras od 10 do 5 ujutru u smjeru ka Nišu će biti zatvorena preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uro-Iel!
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uro-Iel!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
7: Nemamo ni za avione.
6: Da, nemamo ni za avione.
8: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar moć planine 580 grama 699, neodoljive ponude u Superveru.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Tokom dana očekuje se postepeno razvetravanje. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Istakao da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić navodi da veruje da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Rakić rekao je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu, kao i da su završeni svi planirani remonti dalekovoda. On je istakao da ta kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema, a ne samo za zimsku sezonu. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, navode iz beogradskih elektrana. Grejna sezona počinje 15. oktobra u Beogradu. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na sledećoj utakmici na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Čuli ste vesti.

0: znam. Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: Dame i gospodo!
8: Magla Band.
9: Dobrodošli!
8: U Kragujevcu.
9: Sve piži sa nebu u glavi.
8: Petak, 2. oktobar. Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs.
11: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
12: Lakše se živi. Vaš Comex.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Kod petlje Zmaj večeras od 10 do 5 ujutru u smjeru ka Nišu će biti zatvorena preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio. Radio S.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kako volim, sam ne darim.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
4: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrijte Formin svet igračaka.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, Koša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam, čistim, peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Tako dobro, tako Maxi.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Pharma.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
8: Nemamo ni za avione.
7: Da, nemamo ni za avione.
9: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Radio. Radio S. Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: Ja mamu!
10: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
11: Izvoli, komšar.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
15: Tako dobro, tako Maxi.
16: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
17: Zabranjeno.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Pharma.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
9: Hej Lili, danas biram. 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
10: Lili, za sve što hoću.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
10: Dame i gospodo!
9: Magla Band.
10: Tako, dobrodošli!
9: U Kragujevcu.
10: Svrti živ sa nebu u glavi.
9: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
11: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
9: Karte na tickets.rs.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Temanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: kola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu. Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Octopod Travel.
3: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs

0: Jedna ideja, pokret. On dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Novi zvuk
1: i najbolje pesme.
2: Radio S.